skal elske deg sjæl. Det beskjeden det fra Justin Bieber. Det vi må pakke sammen, rett og slett. Morgenshowet for denne gang. Kristoffer heter jeg. Håper selvsagt du får en fantastisk tirsdag videre. Så høres vi igjen i morgen tidlig hvis du ønsker det. Og jeg har på følelsen at dette kommer til å bli en god tirsdag.

0: tre. For du ringer kun når du er full. Språket er utydelig, bedøvd og kamuflert. Vil du gå videre eller tilbake igjen til null? Har aldri jobbet for love, det er sånn som skjer. CV'en min har alt for mange hull. Hver gang du er i Oslo får jeg drunk dolls.
1: Ja, vi ses i kveld.
2: Bitch, du snakker bare tull.